0: me si enha wo kra bo moden na hwehwe eye na na hwehwe echira kwan munsi ena na na mkodi nsa wo so amasaba mo number me number ni 0541615937 me sa esi number ni subim 0541615937
1: said we confirm say amamle sika 30 cedis na abesende na onso afre no frene nyabte ti ri oka no utwa bi yeye ana utwa bi yeye mami ne oka etwa to kura kura
2: de mi ke etwa to no sesisi ano ahwehwe no mi hunu m bebre wa fidi no say ekoso a ahumeti na kakra meka ne say omunhwe ye mi tu omofo omunhwe ye me bo omokoko na za no moye no embo omu Ujo yonku sika edi embo mi tu me bo mu koko pachem das
1: okay abuja for je number no sabe ya mame no awie no frano ono akasa ene pike ko no woni ne enkasa na le wa chire bia oni woni nkomo ne obedi lotu sabe ya utie mi ene ufa number nko a wadi lotu
0: open ana ahwehwe me number ne eni 0541 615937 me sign AC number ne subim 0541615937
1: from ameno sabria onemu edi komo na wasende 30 Ghana cedis wo fredi ka frewi wo frewi no ka so twa biye ansa no wasende ka so twa biye ya en ha ho emfa lutu no ene na unya bi ni e number freno na uni nya nkuta wodi sesie na bibia enkonkan emfa amanyinyina enkonkan emfa amanyinyina enkonkan emfa amanyinyina enkonkan emfa

Mame nchachia atiefuwa nina anafemi ma obi biara akwaba kesi ya pa emre jumedia. Zwa busu ya, ya diya siya ya babe chiche nkomona, ene nkomono mini umie nu, ene babe di nkomo isanse, empe nyufuwa kasimbi. Ya si ya nambenu esuma, ya nambenu ene yede eshe. Efidiye weese yesu sebi, se uni honuma, yini honum. Iti mpre pre diye, mini umie nu, ene babe chiche sa nkomo weese. Ebi ya ubi edinkamba ko, ababe kesi ka